Ik gammal si til eina her av årsinn søst og natt. Men minnene fra frakke der tog mer pera nødjan mat. Hva som tid og i fotel og fra om bion løsins ven. Nu vår og her i stovåne og tåsa vår vi med. Vid vår i manga vanda fere ta åtten av fjöllom brann. Vi kävar åk och anråre och röston rysen rann. Tog ofta löte vi tog i häv ta ången annar vär. Om ången ödl och i sko med vå vid länder fulle väl här. Sät vi tjej till dräget tu og han vi styres vøl. Ei tryggare vær innan bors og i åttna bata fjøl. Au tormans bit ha bråte bratt breit iver bat og mann. Han snåra beint om aldore kje nestan tåman rann. Og hina fer vid råe kapp og i grinde til lång og lei. Vi rettar menn vid fram de leik og teir se arde ei. Vi løtt og ut av sombjar møl ei linna vå ein vøl. Så bråde jaunt vi æsing stå og inna kvallebjar fjør. Ta vågen for til at gytten og fyr vid vond og segla knør. Og troja tyje og drårar menn vid førde heim om fjør. Og i åttenen fedl alt og i fått men bror tu togs rå. Stå rå vår bond og nætt mal tvei vann inn og havnar var.